lo so menuti te ele tula e se fulu ma le lua e o se vainga mo le tato tale tau mo le nei vai aso e folinga mai e toru usolo i e wanga ma svili maru lu le afi afi nei pa penale ng faso solo ato e le aso a tae au e langi lei e winga le tau o le aiai amatam o la so tofi malas faraile se pa ya la sto na i folinga mai mana ya wingol ta ole ya i se vanga nai ya le so vili malu lu ya ngi mali mai le tu i se sae ya ngai matu ya ai ole so e ho pena fo i ya so ta ya o malas lulu e na so vili malu lu po e fo wingol lang ya ya mana ti mo tu lu va va solo ai.